0: kini gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
1: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
0: Mao jud na.
1: Kay kung hinay dagway sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
0: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
1: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize sir JP, maghinahinay na na siya deposito.
0: Muna'y delikado.
1: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sir JP.
0: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
1: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
0: Hosto Doc.
1: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
0: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
1: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra magpundo, hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imong HDL,
1: ang imong good cholesterol.
2: Ditribayo. Oh si Richard,
3: sige, galabad akong ulo,
2: nasa day ko blood pressure,
3: painom ko sa akong asawa ditribayo,
2: sa nakabulan nawala lang akong labad sa akong ulo,
3: nalang malang akong blood pressure.
4: Ditribayo, ang D3 nga may visio,
5: ang visio nga
4: may D3, kapalit
5: sa mga balika.
0: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
1: Maunay nakamaayo ni ditribayo sir JP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang sir JP. Pero kung ditribayo na siya gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre magditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
0: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
1: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
1: Sa ato pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo, ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid, si gallic acid mo endorse siya o apoptosis, while si lauric acid, simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells. Aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
0: Muragwardyahan niya, no?
1: Kini pa, Jod, ang ditribayo, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
0: Wow!
1: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
0: Dakong bahay.
1: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
0: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
1: Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 sir JP.
4: Ditribayo.
6: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang ditribayo. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
4: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
4: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
4: May TC. Kapalit
5: sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema sir JP kay natay clinic ka Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3.